Du sa sa sa sa sa. Av halv, du sa du sa sa sa sa. Du sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa.